Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patra lingua vobis, pacem meam novobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacem

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.